0: àǹtí elépo ẹ bá ń yí rédíò yẹn sókè lápá ọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn. ọ̀gá dírájà yín náà yín òkè ẹ jẹ́ ká máa fi léyìí ká máa fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ òòjọ́ wa fún tòní. ojúmọ́ tó mọ́ wa lónìí ojúmọ́ ayọ̀ ni ó mọ̀ jẹ́. gbogbo àwọn oníṣòwò pátápátá lágbára ọlọ́run lónìí àti síwájú sí kẹ́ ẹ bóde pàdé ajé abúgbàjẹ ní wàràwàrà. àrẹ́dú gbogbo alárólápá abẹ yẹn amúnidára gbogbo àwọn ránṣọ́ránṣọ́ tí ń lọ iléeṣẹ́ òòjọ́ wọn fún tòní. ẹ̀yin àgbẹ̀ ń kọ́lápá abẹ yẹn àrókò bọ́dúndé o. ojú gbooro gbogbo onídìrí.
1: kọ́lá fọ́mọ olórin amúnidára dára alùlà fọ́mọ.
0: akọ́là gbogbo olórin.

0: lọ́ba ní bí ẹrù rírù.
1: Tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ tí ń pèsè stationery.
0: Evergreen màlọ́gà o, àwọn làgbà.
1: Kọ̀kọ́ ni tètè.
0: Standard impressive.
1: Affordable and incontestable stationery.
0: Àwọn bíi drawing book,
1: exercise book,
0: biro,
1: pen,
0: pencil,
1: diary,
0: ruler,
1: calculator,
0: eraser,
1: A4 paper,
0: blackboard,
1: whiteboard,
0: àgógó àti bíbélì pẹ̀lú àwọn laminated and duplicating material.
1: Oye ẹsẹ̀ rà léyọ̀léyọ̀ ni.
0: Tàbí méjì méjì mẹ́fà mẹ́fà dọ́sídọ́sì pálípálí púpọ̀ púpọ̀ dáínà dáínà tàbí tipa tipa tàbí trailer trailer.
1: Distributor ńlá ni Evergreen fáwọn tó ń pèsè nǹkan wọ̀nyí kárí ayé.
0: Ọ́fíìsì wọn ti kúrò níbi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ o.
1: Ẹ máa bọ̀ ní 144 Ọba Adéṣídà Road,
0: opposite Stadium Junction gangan gan Lakunrẹ́.
1: Telephone 0.

0: bá ti gbàdúrà 75 years.
1: Oh yes sir.
0: Ti ọlọ́gùn yẹn jóná tán.
1: Sábẹ́sẹ̀ o.
0: Ló tó lè lọ́mọ láyé.
1: Ajẹ́rajẹ́ o. 75 years.
0: Ìgbẹ̀ yẹn bá fi 75 years gbàdúrà.
1: Arúgbó ti dé.
0: Ìgbà wo ni yóò bímọ?
1: Sábẹ́sẹ̀ ọlọ́run o.
0: Ṣé yóò bímọ?
1: Ìgbà wo ni tọ́ fẹ́ dàgà?
0: Wọ́n ní ìgbà wo ni tọ́ máa dá?
1: Sábẹ́sẹ̀ ọlọ́run o.
0: Ìgbà wo ni yóò bímọ?
1: Oh yes sir.
0: Ó bẹ̀rẹ̀ àdúrà gbígbà. Ní ọmọ ogún ọdún.
1: Ayẹ́rajẹ́ o. 20 years.
0: 20 years.
1: Ajẹ́rajẹ́.
0: Ló bẹ̀rẹ̀ àdúrà gbígbà.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Ọ̀gá.
1: Oh yes sir.
0: Ó ti pé 62 years.
1: Kábíyèsí o.
0: That is 42 years.
1: Yes sir.
0: Ó ti fi 42 years gbàdúrà.
1: Yes sir.
0: Ó dẹ̀ gbọdọ̀ gbàdúrà 75 years.
1: 75.
0: Kí orógùn tó jóná.
1: Adániwáyé o.
0: Ẹ̀sà.
1: Oh yes sir.
0: Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó kú how many years?
1: Hey.
0: Ó kú 33 years. 33 years. 75.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó ti gbàdúrà 42.
1: Ok yes sir.
0: Ó kú 33 years.
1: 33 years.
0: Tí yóò fi gbàdúrà.
1: Kábíyèsí o.
0: Kó tó lè kí ìtọ́ni tó lè dá. Kó tó lè bímọ láyé. Mi ò mọ táyé fi sí o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tọ́bájú ò sàmí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kó má bàjẹ́. Káyá bàtà mánú tàyí. Orógùn ayé. Tí wọ́n fi ogun ayé rẹ sí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Kó máa jóná. Gbogbo ìgbà tọ́ bá ti ń ti ọmọ orógùn yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Bọ inú omi ń gbóná. Ni ogun yẹn máa gbóná sí. Tọ́ bá ti ń ti ọmọ orógùn yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Bọ inú omi ń gbóná. Ogun yẹn máa gbóná sí.
1: Kábíyèsí o.
0: Mo kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Bógun rẹ̀ ti gbóná tó. Èní ni kò dọ̀la.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kó gbiná náà. Ogun yẹn ṣe.
1: Ó
0: ṣe. Ó ṣe. Ó ṣe. Ìyá àgbà ìkà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ti mẹ nídìí ọ̀rọ̀ rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àràpà. Ìyá àjẹ́ ìkà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ. Àràpà. Àràpà. Àràpà. Àràpà. Ọ̀gá.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀gá.
1: Kábíyèsí.
0: Ọ̀gá.
1: Kábíyèsí.
0: Mi ò lè gbàgbé o.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọjọ́ burúkú ni. Ó dẹ̀ gbọ́ orógùn yẹn dé.
1: Yẹ sà.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: N tó máa nẹ ní àdúrà 55 years.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tó tí ọwọ́ wòlíì bá kan.
1: Jésù.
0: Tí ìtọ́ni wòlíì bá tẹ̀lé.
1: Jésù.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó o bá tẹ̀lé o ọ̀rọ̀ Olúwa.
1: Ẹ o.
0: Látẹnu wòlíì.
1: Tó tẹ̀lé òun wòlíì rẹ.
0: Ogun yẹn dẹ̀ṣẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó mọ̀ gbà.
1: Ó yẹ sà.
0: Tí àṣẹ ó ti ẹnu wòlíì rẹ jáde.
1: Ẹ
0: sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mọ̀mọ́.
1: Ẹ
0: sà kẹsẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Mo dẹ̀ sọ fún ya.
1: Yẹ sà.
0: Mo ní mọ̀mọ́.
1: Mami o.
0: Orógùn yẹn dà. Mo ṣe mu dé.
1: Yẹ sà.
0: A dẹ̀ ti àkébo orógùn.
1: Kábíyèsí o.
0: Àgẹ̀sí wẹ́wẹ́.
1: Wẹ́wẹ́wẹ́.
0: Agbẹ́ ilẹ̀.
1: Yẹ sà.
0: Akosínú ilẹ̀.
1: Yóò.
0: Nínú kòtò.
1: Kábíyèsí o.
0: Adana sun.
1: Adaniwáyé.
0: Ada pẹtro.
1: Yẹ sà.
0: Odidi 10 liters.
1: Ẹ o.
0: Sí orógùn.
1: Yẹ sà.
0: Kò jóná o.
1: Káì.
0: 10 liters pẹtro.
1: 10 liters.
0: Ẹgbẹ́ ni fún mi.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Tí n bá ti parọ́.
1: Lítà mẹ́wàá.
0: Kí Ọlọ́run padà lẹ́yìn mi báyìí báyìí.
1: Yóò.
0: Kí ọ̀run má gbọ́ tèmi mọ́.
1: Adaniwáyé o.
0: 10 liters.
1: 10 liters.
0: La fi jó orógùn yìí.
1: Kábíyèsí o.
0: A dà sí.
1: Yẹ sà.
0: Kò jóná.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Torí ìyá yẹn olówó lọ́wọ́ mọ́.
1: Kábíyèsí ọlọ́run o.
0: Láṣìkà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ni mo ní kó fi wọ mọ́tò lọ.
1: Yóò.
0: Mo bá èmi mo fún lówó 10 liters.
1: Yóò.
0: Ìgbà tí 10 liters tán.
1: Yẹ sà.
0: Ló wá pè mí. Nínú ọ́fíìsì.
1: Kábíyèsí o.
0: Dáàdì.
1: Ẹ̀ẹ́o.
0: 10 liters mà ti tán.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀yin ẹ̀yà sàmí o. Mo kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Kí láyé fi báyé rẹ jẹ́.
1: Orúkọ Jésù.
0: Kí ni wọ́n fi parí ogun rẹ̀.
1: Adaniwáyé.
0: Ó yẹ kó lẹ́nà. Àṣeparí iṣẹ́ ayé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àṣeparí iṣẹ́ ẹlẹ́yẹ.
1: Adaniwáyé o.
0: Kó máa gbiná o. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo ní ká lọ bá mú wa. Aṣọ rẹ.
1: Yẹ sà.
0: Tó o kọ́kọ́ wọ̀.
1: Tó o wọ̀ sọ́rùn.
0: Nígbà tó o kọ́kọ́ lọ́dọ̀ ya rẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Lọ bá mú wa.
1: Mo pẹ̀lú ẹ̀wà o.
0: Wá wá padà lọ́dọ̀ ya rẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Lọ mú ìró ìyá rẹ kan wá.
1: Yóò.
0: Ó wá lọ mú ìró ìyá yẹn wá.
1: Ayérayé o.
0: Àti aṣọ yẹn.
1: Kábíyèsí o.
0: A wá da òróró sí.
1: Yẹ sà.
0: A kó sára igi.
1: Ayérayé o.
0: Ẹ sà.
1: Yẹ sà.
0: Nìgí bá jóná.
1: Kábíyèsí o ṣe o.
0: Wọ́n ti jóná nìyẹn o.
1: Ọlọ́run sí ọ̀nà màṣẹ́.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Lẹ́yìn oṣù mẹ́rin.
1: Ẹ o.
0: Ìyá 62 years.
1: Yẹ sà.
0: Àkọ́kọ́.
1: Ẹ o.
0: Ìtọ́ dá.
1: Kábíyèsí o ṣe o.
0: Odidi oṣù mẹ́rin.
1: Ẹ.
0: Kò rí ìtọ̀ mọ́.
1: Adaniwáyé o.
0: Ìgbà tó máa lọ ṣe test.
1: Yẹ sà.
0: Tó ń dàbí pé ó ń rẹ̀.
1: Yẹ sà.
0: Ìyá 62.
1: Ẹ o.
0: Ó mà ti lóyún.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó mà lóyún.
1: Hallelujah.
0: Mo kéde.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo ti wù kó gbé ayé rẹ pẹ́ tó.
1: Ó kọ Jésù.
0: Ogun yẹn ṣe. Ogun yẹn ṣe. Olúwa mo bì ọ́.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Ẹ̀rí ìyá tí mo sọ lẹ́nu.
1: Jésù.
0: Tó bá jẹ́ irọ́ ni.
1: Jésù.
0: O gbúdọ̀ gbọ́ àdúrà àwọn ènìyàn
1: yìí. Adániwáyé ọlọ́run.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Kábíyèsí o.
0: Tó bá jẹ́ n tó ṣe.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní tòótọ́.
1: Jésù.
0: Nínú ìpè mi ni.
1: Jésù.
0: Tí ìyá yẹn.
1: Yẹ sà.
0: Tó dẹ̀ di ọlọ́mọ lẹ́nu.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Ìyá bí ìbejì.
1: Alleluya.
0: Ìbejì ló bí o.
1: Ó ṣe Jésù.
0: Ìgbà tí ìyá bí ìbejì.
1: Yẹ sà.
0: Oyún ẹlẹ́ẹ̀kejì.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìyá tún bí ìbejì.
1: Alleluya.
0: Àti ìgbà yẹn.
1: Báwo.
0: Ìyá ò lóyún mọ́ o.
1: Ó tọ́gẹ́ o.
0: Ẹ sà.
1: Yẹ sà.

0: yóò lóyún mọ.
1: abẹ́ sọ ma ṣe.
0: ìdánidádi mo sì fẹ́ bí sí. adìyẹ jì kí ni. mama se nkan se yin. ẹ dùpẹ́.
1: kábẹ́ sẹ o.
0: ẹ lóyún kìíní. ìbejì.
1: ẹbí wẹrẹ.
0: ẹ tún lóyún kejì. ìbejì.
1: wẹrẹ ló já o. kábẹ́ sẹ o.
0: olúwa.
1: ó yẹ sọ.
0: tí ẹ̀rí bá jẹ́ òtítọ́. gbogbo ẹni sàmì o. ẹ bá ń fún wọn ní ẹ̀rí o. ẹni gbàgbọ́. ẹni gbàgbọ́. ẹ bá fún wọn ní ẹ̀rí. mo dẹ̀ gbọ́ nǹkan o. ọ̀gá mo gbọ́ òun olúwa. olúwa wípé gbogbo ènìyàn ẹ di ọ̀rọ̀ yìí mú. ẹ má tètè. olúwa ní ẹ wọnú ẹ̀rí tó gbọ́ yìí. ohun wò ní ọ̀hárí. ohun mi ọ̀hárí. ó wá lé ní. agbára ni mo fi ń sọ̀rọ̀. olúwa wípé wọnú ẹ̀rí. ohun mi tó wá. fún ẹ̀dìdì kan ni o.
1: o
0: wa nídi bí. wọnú ẹ̀rí yẹn. lọ́sẹ̀ ni ọrẹ.
1: adániwáyé o.
0: gbogbo etí tó gbóhùn yìí. adániwáyé wípé.
1: kábíyèsí o.
0: oṣù mẹ́sàn-án.
1: yẹ́sà.
0: lọmọ ń lò nínú.
1: bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi.
0: lọ́sẹ̀ ni 900 naira. bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. ọ̀gá.
1: 900 naira.
0: àfi tó o bá gbàgbọ́.
1: lọ́sẹ̀ o.
0: olúwa mo tún ọ̀rọ̀ yìí sọ.
1: kábíyèsí ọlọ́run.
0: tí ẹ̀rí tí mo sọ yìí.
1: yẹ́sà.
0: tó bá jẹ́ èké. o gbúdọ̀ gbúdọ̀ àwọn ẹ̀yẹ. agbára
1: yà
0: ọlọ́run o. kó o dẹ̀ padà lẹ́yìn mi. ayé tí ń retí ẹ̀rí lẹ́nu wọn.
1: bẹ́ẹ̀ni o.
0: ṣùgbọ́n.
1: ó yẹ sà.
0: ayé ò jẹ́ kó sun ẹ̀rí.
1: adániwáyé o.
0: bàbá mi o.
1: kábíyèsí o.
0: tí eléyìí bá jẹ́ ẹ̀rí.
1: kábíyèsí o.
0: òtítọ́.
1: ó yẹ sà.
0: bàbá mi o.
1: kábíyèsí ọlọ́run.
0: màá ti ẹ̀pẹ̀ ìyá yẹn.
1: ó yẹ sà.
0: pé kó wá sí sẹ́ngun ọ̀tá. láti ìbàdàn.
1: ó yẹ sà.
0: kó wá sun ẹ̀rí yẹn. kí ṣe pé wá sun ẹ̀rí o.
1: ó yẹ sà.
0: a kó àwọn ìbejì méjèèjì wa.
1: alleluya.
0: mo gbọ́ òun olúwa jehova.
1: kábíyèsí o.
0: ẹnikẹ́ni ni.
1: ó yẹ sà.
0: àtọmọdé.
1: àtọmọdé o.
0: àtàgbà.
1: àtàgbàlagbà.
0: tó o bá rú ẹbọ ìtórí ọmọ rẹ.
1: ó yẹ sà.
0: wọ́n wo tó fẹ́ ṣẹlẹ̀.
1: kábíyèsí o.
0: ẹ̀rí ẹlẹ́rìí ló ń gbọ́.
1: bẹ́ẹ̀ni o.
0: o sọ tiẹ̀ rí.
1: rárá o.
0: wọ́n ní kò ṣe lè.
1: ó yẹ sà.
0: o ti pẹ́ tó ti rú ẹbọ. rú ẹbọ eléyìí o. nítorí ẹ̀rí.
1: adániwáyé o.
0: tí ń bọ̀ yìí o.
1: kábíyèsí ọlọ́run.
0: ègbé.
1: ó yẹ sà.
0: ní fún ẹni tó wí. nígbà tí olúwa kò wí. tó o bá ní. tó ló o ní. o ti dẹ́jà.
1: ayérayé o.
0: ẹsẹ̀ sí ẹ̀mí mímọ́.
1: kò ní ìdáríjì o.
0: kò ní ìdáríjì.
1: kò ní ìdáríjì
0: o. tó o bá ti ní.
1: ó yẹ sà.
0: tètè lọ rú ẹbọ
1: yìí. ọṣẹ o.
0: ìbàjẹ́ ni pos.
1: bẹ́ẹ̀ni sà.
0: ìbàjẹ́ ni transfer.
1: bẹ́ẹ̀ni o.
0: àwọn tó bá kọ́kọ́ ṣe léyìí.
1: ó yẹ sà.
0: kí oṣù tó jẹlẹ̀.
1: kábíyèsí ọlọ́run.
0: bàbá mi wípé.
1: yẹ sà.
0: màá sọ ọ̀rọ̀ wọn.
1: yẹ sà.
0: di topic ládùúgbò. bàbá mi ló wí bẹ́ẹ̀.
1: ó yẹ sà.
0: àṣì ọ̀run dẹ̀ tẹ̀lé.
1: bẹ́ẹ̀ni o.
0: ẹ fún wọn ní gtb.
1: gtb.
0: gtb.
1: gtb.
0: 05 05 2 8 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 GTB. ẹ yàrá ìlọrin ẹ má bínú kánsẹ́lì yóò nílé ṣẹṣẹ mọ́ ní Wednesday a máa sun sí on the 11 11 12 13 11 12 13 14 11 12 13 14. ó máa ní agbára ẹ múra tán ni sà. a máa fi 2 hours ṣèpàdé a fi 7 hours ṣe counseling. ó máa ní agbára wàá gbọ́ ibi tá a ti máa pàdé ní on the 11 nínú oṣù kẹjọ. ó máa ní agbára. mo ti padà sí sanguota. sanguota ọjọ́ Wednesday yìí tó ń gbọ́ mi. ẹ̀yin ni mo máa fi dúró tì Wednesday láti ṣe counseling fún yín ní sanguota. ní sanguota. ẹ́ẹ̀ nítorí náà ẹ̀yin ará sango ẹ ti ní orí ọ̀fẹ́ báyọ̀. ẹ máa bọ̀ ní mao event center láago 8 àárọ̀ Wednesday. counseling wá bọ́ ọlọ́run pàdé inú ayé wòlíì rẹ ní àárọ̀ Wednesday tó ń gbọ́ mi. ni màá fi ṣe counseling ní sanguota. tó o bá tètè dé number to 1-200 ní sà. just number 1-200 ni mo fẹ́ attend sí. yóò dára fún ọ. mao event center ọjọ́ Thursday ni crossover bẹ̀rẹ̀. crossover night.
1: hallelujah.
0: òru ọjọ́ Thursday.
1: bẹ́ẹ̀ni sà.
0: má mi sí ẹ.
1: má mi sí o.
0: a máa ṣe òru Thursday.
1: bẹ́ẹ̀ni o.
0: àti òru Friday.
1: àti òru Friday.
0: a fẹ́ ré kọjá sínú oṣù kẹjọ.
1: kábíyè sọlọ́run.
0: oṣù ibi bàbá mi.
1: ó yẹ sà.
0: samuel ojo.
1: bẹ́ẹ̀ni o.
0: adébáyò.
1: adébáyò.
0: authority.
1: authority. authority.
0: O ma ni agbara.
1: Alagbara o.
0: Awo su kejo yi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Ogun ayé rẹ ma ṣe wọlé.
1: Mẹjọ su.
0: Crossover nine. On the 30.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Ọjọ́ Thursday. On the 30. And 31st.
1: 31st.
0: 30. And 31st.
1: 31st.
0: Ni Sangwater.
1: Sangwater.
0: Oluwa ran mi si o.
1: Oh yes sir.
0: Gbogbo Sangwater.
1: Sangwater.
0: Ni ale Thursday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Mu agbe yokan dani.
1: Agbe yokan ni o.
0: Ale Thursday.
1: Ma mu bo ale Thursday.
0: Ale Thursday.
1: Ale Thursday ni o.
0: Agbe yokan.
1: Agbe yokan.
0: Agbe yokan.
1: Agbe yokan.
0: Mu dani.
1: Ma mu bo.
0: To ba de.
1: Oh yes sir.
0: Emi a fun e ni woro sugar.
1: Ka bless you.
0: Ma tu fun e ni iyo.
1: Ah o.
0: Ma tu fun e ni oyin.
1: O se Jesus.
0: Agbe yokan.
1: Agbe yokan so.
0: Mo ti so ba se ma se.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Fun awon eniyan.
1: Ah o.
0: Wa to ba de bi.
1: Yes sir.
0: Wa gbo fun re.
1: Ka bless you.
0: O ni edidi.
1: Jesus.
0: Ta fe fi agbe yen se.
1: Oh yes sir.
0: Eh sir.
1: Sir.
0: Eni kan ni se jije ni. Rara o.
1: Rara o.
0: Se fifi wu eni.
1: Ka bless you.
0: Rara o.
1: Rara o.
0: Se mimu ni.
1: Oh yes sir.
0: Rara o.
1: Rara o.
0: Wa gbo aditu re.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: To ba de.
1: Wa gbo itoni yen.
0: Ni ale Thursday.
1: Ale Thursday.
0: O ma lagbara gan.
1: Alagbara o.
0: Piripo wa nbẹ.
1: Babo.
0: Ni Mau Event Center.
1: Mau Event Center la ma lo.
0: Ta ba ti n pari crossover.
1: Bẹ́ẹ̀ni sa.
0: Ni àárọ̀ Sátidé.
1: Láàárọ̀ Sátọ̀dé.
0: A máa ma sá lọ ilé ṣá.
1: Ilé ṣá.
0: Fún Sunday service.
1: Oh yes sir.
0: Àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o. Oh yes sir.
0: Ibẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lélẹ́yìí. Fún orí òkè sí òní.
1: Kábíyè sí o.
0: Ààrẹ mọ̀lẹ́kún.
1: Oh yes sir.
0: Ìwọ tó bá ti fẹ́ dé láti Sátidé. Wà á bá mi lọ́jọ́ Sátidé.
1: Kábíyè sí Ọlọ́run.
0: Mà á ṣe kánsẹ́lì fún ẹ.
1: Oh yes sir.
0: Mà á púrè fún ẹ.
1: Àdániwáyò.
0: Sunday gẹ́gẹ́.
1: Sunday service.
0: Aago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Sí mọ́kànlá.
1: Méje àárọ̀ sí mọ́kànlá ni.
0: 7 to 11.
1: 7 to 11.
0: Tó o bá dé ní 12.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: O lè bá wòlíì ẹ.
1: A ti parí nìyẹn o.
0: Ní 12 o'clock.
1: Ní 12 o'clock.
0: Wòlíì àti wà lọ́nà Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún Sunday service.
1: Fún Sunday service.
0: Sunday service àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Ní Sangwater.
0: Ní Sangwater.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ kejì.
1: Ọjọ́ kejì.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ ni o.
0: Ní Sangwater.
1: Sangwater.
0: Mau Event Center.
1: Mau Event Center ni.
0: Sori àwọn Sunday àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní gbogbo ìjọ.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n ti fi ṣeré.
1: Ẹ o.
0: Sunday àkọ́kọ́.
1: Ẹ o.
0: Ìfàmì òróró yàn.
1: Oh yes sir.
0: Ẹ̀yin ará Sangwater.
1: Sangwater.
0: A máa lo only communion wine.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ̀jẹ̀ Jésù.
1: Ẹ̀jẹ̀ Jésù.
0: Ní Sangwater.
1: Àdániwáyò ṣe.
0: Ní Sunday àkọ́kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: sà. Sunday àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Only communion wine.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti.
1: Yes sir.
0: Òróró.
1: Òróró la máa
0: lo. Anointing service.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Anointing service.
1: Anointing service.
0: A máa da òróró ní ọlé orí.
1: Ayérayé
0: o. Ọba ní agbára.
1: O ṣe Jésù.
0: A dẹ̀ tún máa fún ọ ní mantu.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní ọ̀fẹ́.
1: O ṣe Jésù.
0: Tó o máa fi rin ìrìn àjò.
1: Àdáríwáyọ̀.
0: Ọ̀sẹ̀ tuntun.
1: Oh yes sir.
0: Oṣù tuntun.
1: Oṣù tuntun.
0: Bàbá ṣe ṣe ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Náà la ṣe máa ṣe ní ilé ṣá.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ní orí òkè sí òní.
1: Orí òkè sí òní.
0: Ààrẹ mọ̀lẹ́kún.
1: Ààrẹ mọ̀lẹ́kún
0: rẹ̀. Ibi tó bá dé nílé ṣá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sọkún lórí òkè òkò tó Jésù. Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún lélẹ́yìí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ohun tuntun ni sà.
1: Oh yes sir.
0: Ó fẹ́ ti ayé rẹ wù jáde.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Mo fẹ́ kó o bá Ọlọ́run pàdé.
1: Àdáríwáyọ̀.
0: Kó o wo bí oṣù yìí ṣe máa rí fún.
1: Oh yes sir.
0: Bàbá ti parí.
1: Báwo.
0: Sunday service.
1: Ní Sunday service yẹn.
0: Ní Èkó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní on the 2nd.
1: Báwo.
0: À ń lọ sí.
1: Kábíyèsí o.
0: Ibì kan tó ń pè ní Òró.
1: Òró.
0: Ẹ̀yà Òró.
1: Hallelujah.
0: Ní ọjọ́ Tuesday.
1: Ó máa tọjọ́ mẹ́ta.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ọjọ́ Tuesday.
1: Ọjọ́ Tuesday.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Òró.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Òró.
1: Òró.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ọjọ́ kẹrin.
1: Ọjọ́ kẹrin.
0: Etí sọ ọjọ́ Tuesday.
1: Tuesday la máa bẹ̀rẹ̀.
0: Àti ọjọ́ Wednesday.
1: Wednesday.
0: Ó máa ní agbára.
1: Alágbára o.
0: Ní òró.
1: Òró.
0: Sori ọjọ́ Tuesday yẹn.
1: Ọjọ́ Tuesday yẹn o.
0: Tí ń ṣe ọjọ́ kẹrin.
1: Yes sir.
0: A máa bẹ̀rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní 7 àárọ̀.
1: 7 àárọ̀ ni o.
0: Àárọ̀ kùtù ni.
1: Àárọ̀ kùtù hàì.
0: Aṣọ white ló gbúdọ̀ wọ̀.
1: Aṣọ funfun ni o máa wọ̀ bọ̀.
0: Lọ́jọ́ kẹrin.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ó máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: Òró.
1: Òró.
0: Ẹ ti mọ bí ta ṣe ń pàdé.
1: Bẹ́ẹ̀ni Ajíjẹ́.
0: Mountain of Solution.
1: Mountain of Solution.
0: Bible Assembly.
1: Bible Assembly.
0: Ní Along Bode the Way.
1: Along Bode the Way ni o.
0: Agbègbè Bode the Way.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
1: Oh yes sir.
0: Ilé Láí Muhammed.
1: Àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
0: Bode the Way.
1: Bode the Way Road.
0: Àdójúkọ ilé Láí Muhammed.
1: Àdójúkọ Láí Muhammed ilé
0: Èdò. Adéboye Avenue.
1: Adéboye Avenue.
0: O máa lágbára gan.
1: O máa lágbára o.
0: Ní Kwara State.
1: Kwara State.
0: Òró.
1: Òró.
0: Kwara State.
1: Ẹ̀dìjẹ́ o.
0: Bàbá ti ń parí òró.
1: Oh yes sir.
0: O máa lágbára.
1: Alágbára o. Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Tàbá ti parí ìpàdé òró.
1: Oh yes sir.
0: Ẹ̀yin ará Ìbàdàn.
1: Ìbàdàn.
0: Mo ní bó.
1: Hallelujah.
0: Lẹ́yìn ìpàdé.
1: Yes sir.
0: Títòró.
1: ṣe o.
2: Ìbàdàn ló kàn o.
1: Ìbàdàn ẹ kú oríire o.
2: Ìbàdàn ló kàn o.
1: Ìbàdàn ẹ máa kú oríire.
2: Lẹ́yìn Ìbàdàn.
1: Ó yẹ sà.
2: Ó kan ìkírun.
1: Ìkírun.
2: Lẹ́yìn ìkírun.
1: Ó yẹ sà.
2: Ó padà sí Èkó.
1: Èkó ló kàn o.
2: Lẹ́yìn Èkó. Ìlọrin.
1: Ìlọrin Àfọ̀njá.
2: Lẹ́yìn Ìlọrin.
1: Yẹ̀sà.
2: Ọ̀fà.
1: Ọ̀fà.
2: Lẹ́yìn Ọ̀fà.
1: Kàbíyèsí o.
2: Ilẹ̀ṣà.
1: Ilẹ̀ṣà ni o.
2: Lẹ́yìn Ilẹ̀ṣà.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Ẹ̀yin ará Òǹdó.
1: Òǹdó.
2: Ẹ máa retí wòlíì.
1: Ẹ máa múra lẹ́ o.
2: Ara mi sí ọ.
1: Kàbíyèsí ọmọ.
2: Sórí oṣù kẹjọ.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Ìrìn àjò ìpè ni.
1: Kàbíyèsí ọmọ.
2: Ìrìn àjò iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni. Ìsọjí àgbáyé ni. Ìwọ ló máa lérí. Olúwa wíwé.
1: Kàbíyèsí o.
2: Nínú oṣù kẹjọ yìí.
1: Yẹ̀sà.
2: Ẹ̀yin kan wà. Ìdá mẹ́wàá yín.
1: Yẹ̀sà.
2: Ó máa bẹ̀rẹ̀ láti 500,000.
1: Amen.
2: 200,000.
1: Amen.
2: 1,000,000.
1: Amen.
2: 2,000,000.
1: Amen.
2: Wà á máa pé wòlíì pé.
1: Yẹ̀sà.
2: Mo fẹ́ san ìdá mẹ́wàá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Tí mi ò san rí.
1: Kàbíyèsí o.
2: Nítorí ìyanu ńlá.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Tí mi ò rí rí. Ó ṣẹlẹ̀ ní. Ìyanu ṣẹlẹ̀ sí ọ. Ìyanu wo ilé rẹ. Ogbó wòlúwa Jehovah.
1: Kàbíyèsí o.
2: Ẹnikẹ́ni ni.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Àtọmọdé.
1: Àtọmọdé o.
2: Àtàgbà.
1: Àtàgbàlagbà.
2: Tó o bá rú ẹbọ ìtorí ọmọ rẹ.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Gbọ́wọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀.
1: Kàbíyèsí o.
2: Ẹ̀rí ẹlẹ́rìí ló ń gbọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: O ò sọ tiẹ̀ rí.
1: Rárá o.
2: Wọ́n ní kò ṣe lè.
1: Ó yẹ̀sà.
2: O ti pẹ́ tó ti rú ẹbọ.
1: Jésù.
2: Rú ẹbọ eléyìí o.
1: Jésù.
2: Nítorí ẹ̀rí.
1: Adániwáyé o.
2: Tí ń bọ̀ yìí o.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
2: Ègbé.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Ìfọ ẹni tó wí. Nígbà tí olúwa kò wí.
1: Jésù.
2: Tó o bá ní. Tó ló ò ní.
1: Jésù.
2: O ti dẹ́jà.
1: Ayérayé o.
2: Ẹ̀ṣẹ̀ sí ẹ̀mí mímọ́.
1: Kò ní ìdáríjì o.
2: Kò ní ìdáríjì.
1: Kò ní ìdáríjì o.
2: Tó o bá ti ní.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Tètè lọ rú ẹbọ
1: yìí. Ṣé o.
2: Ìbàjẹ́ ni POS.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ìbàjẹ́ ni transfer.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Àwọn tó bá kọ́kọ́ ṣe léyìí.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Kí oṣù tó jẹ́lẹ̀.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
2: Bàbá mi wí pé.
1: Yẹ̀sà.
2: Màá sọ̀rọ̀ wọn.
1: Yẹ̀sà.
2: Di topic ládùúgbò.
1: Yẹ̀sà.
2: Bàbá mi ló wí bẹ̀.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Àṣì ọ̀run dẹ̀ tẹ̀lé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Ẹ fún wọn ní GTB.
1: GTB.
2: GTB.
1: GTB.
2: 05 25 28
1: GTB. GTB ni o.
2: Ọlájídé.
1: Ọlájídé.
2: Sinayomi. 05 25 28 75 18. Ẹ̀yin ará Sango.
1: Sango ọ̀tá.
2: Ẹ dìde o.
1: Ẹ dìde.
2: Ẹ máa bọ̀.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Alẹ́ Thursday.
1: Alẹ́ Thursday.
2: O máa lágbára.
1: Alágbára o.
2: Kánsẹ́lì ń tẹ̀síwájú.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Ní àárọ̀ Wednesday.
1: Ó yẹ̀sà.
2: Wednesday.
1: Wednesday.
2: Wòlíì wa mí.
1: Kàbíyèsí Ọlọ́run.
2: Máa bọ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
3: Yóò dára fún ọ.
4: Àbẹ̀.
3: Ìwọ gángan.